0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Мосачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ. She's crazy like...

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на глядачів FM.

Дорогі мої українці, сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо.

Звертаюсь до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворогу і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламні, ви потужна сила, ви згуртована сила, бо ви

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: when I go to church, 'cause I find my angel that night.
1: Жидачі в FM. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 26 серпня російські війська атакували Україну 162 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 134 дрони. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Безпілотники летіли із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійська, що в Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила, придушила 134 БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Наслідки атаки. Двоє людей постраждали через нічну російську атаку на Дніпропетровщину, повідомили в ОВА. У Нікопольському районі пошкоджені агропромислове підприємство, ринок, багатоповерхівки та авто. У Павлограді – приватний будинок. Під ранок російські війська завдали удару по приватному будинку у Чернігові. Унаслідок удару загинула жінка та її 4-річна дитина, а також постраждала старша 14-річна донька. У Херсонській області упродовж минулої доби унаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще 12 людей зазнали поранень, заявили в ОВА. Війська Росії також завдали 935 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Поранені 9 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською нагородили відзнакою «Національна легенда України» 18 людей – військовослужбовців, митців, музикантів, спортсменів, іноземних партнерів і журналістів. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За його словами, вперше цю відзнаку вручили на 30-річчя незалежності України. Під час звернення президент також окремо відзначив присутність американського актора та режисера Шона Пена, який з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Глава держави нагородив Левка Лук'яненка посмертно, українського дисидента, правозахисника, героя України. Нагороду отримала дружина Надія Іванівна. Сергія Кузьмінського посмертно, лідера рок-гурту «Брати Гадюкіни», нагороду отримав учасник гурту Ігор Мельничук. Павла Крахмальова, Михайла Лундіна, Ігоря Мельничука, музикантів рок-гурту «Брати Гадюкіни». Шона Пена, американського актора, кінорежисера та сценариста. Хосе Андреса, засновника благодійної організації World Central Kitchen, амбасадора United 24 США. Алу Мазур, ведучу телевізійної служби новин ТСН телеканалу 1+1. Ігоря Біланова, найкращого футболіста Європи 1986 року. Ростислава Лазаренка, полковника ЗСУ. Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8:30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Слухай своє. Одинадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Пораду фахівцям на Жидачів FM. Про важливість легалізації праці розповідає Галина Нагірняк, головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Львівській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
1: Вітаюсь, шановні радіослухачі. Хотіла привернути вашу увагу, що впродовж серпня-вересня в рамках інформаційної кампанії «Виходь на світло» фахівці Держпраці здійснюють превентивні заходи, що полягає в наступному. Мета кампанії полягає в інформуванні роботодавців та працівників про вимоги законодавства до оформлення трудових відносин, а також одночасному здійсненні моніторингу стану додержання вимог законодавства. Такий моніторинг є основою для формування переліку суб'єктів господарювання, які використовують працю без укладення трудових договорів для подальшого спостереження та реагування. Незадекларована праця – це свідоме ухилення роботодавців і працівників від оформлення трудових відносин з метою отримання тих чи інших переваг за рахунок приховування реальних доходів, отримання соціальних пільг, несплати податків тощо. Розраховуючи на збільшення прибутків та відсутність зобов'язань, обидві сторони трудового договору наражають себе на ризики, про існування яких вони навіть не здогадуються. Для працівників ризиків набагато більше, проте для роботодавця ж вони набагато більше коштують. Оскільки хотіла акцентувати увагу при здійсненні перевірок стану оформлення трудових відносин з питань якраз незадекларованої праці, ми притягуємо до відповідальності лише роботодавців. Штрафних санкцій по відношенню до працівників ми не виносимо. Але, на жаль, незадекларована праця залишається поширеним явищем і під час війни, що в свою чергу наносить суттєву шкоду, зокрема, і обороноздатності нашої країни. Варто зазначити, що фактично з нелегальною працею перегукується і проблема примусової праці. Що повинні знати шукачі роботи, щоб не потрапити на гачок нечесних роботодавців? Перш за все, відмовляйтесь від роботи, якщо мають місце психологічний тиск і маніпуляції, переказ коштів авансом за надання послуг із працевлаштування, неофіційне працевлаштування, постійний нагляд, контроль з боку роботодавця, відмова показати реєстраційні документи, стислий строк надання згоди на роботу, завищена обіцянка заробітної плати, зміна умов праці в останній момент, вимога віддати комусь паспорт, договір з незрозумілими умовами праці, компенсація понесених роботодавцем витрат із першої заробітної плати. Це навіть при вивченні скарг ми зустрічаємо, що роботодавці апелюють до потенційних працівників, що ви в нас працюєте, ми свого роду вас стажуємо, і за це навчання працівники мають заплатити. Ну, але працівник виконує роботу на користь цього роботодавця, а роботодавець не є навчальним закладом, тому роботодавці вводять вас оману. І жодних внесків заробітної плати, тобто нарахування ЄСВ чи сплати військового збору і податку, роботодавець робить заробітної плати працівника самостійно. Працівник відрахування заробітної плати не повинен сплачувати. Хотіла звернути увагу шановних радіослухачів, поряд з тим, Державна служба України з питань праці на виконання завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності, визначених Мінекономіки на 2026 рік, організовує проведення анонімного анкетування щодо оцінки якості взаємодії Держпраці з соціальними партнерами – Метою анкетування є визначення рівня задоволеності взаємодією з Держпраці, виявлення проблемних питань та визначення напрямків покращення такої взаємодії. Анкетування проводитиметься з 19 серпня 2026 року до 4 вересня 2026 року. Примірник анкети доступний на інтернет-ресурсах Держпраці. Дякую за увагу. Жидачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч проти 26 серпня російські війська атакували Україну 162 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 134 дрони. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Безпілотники летіли із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійська, що в Криму. Повітряні напади відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряна оборона збила, придушила 134 БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Наслідки атаки. Двоє людей постраждали через нічну російську атаку на Дніпропетровщину, повідомили в ОВА. У Нікопольському районі пошкоджені агропромислове підприємство, ринок багатоповерхівки та авто. У Павлограді – приватний будинок. Під ранок російські війська завдали удару по приватному будинку у Чернігові. Унаслідок удару загинула жінка та її 4-річна дитина, а також постраждала старша 14-річна донька. У Херсонській області упродовж минулої доби унаслідок російських обстрілів одна людина загинула і ще 12 людей зазнали поранень, заявили в ОВА. Війська Росії також завдали 935 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Поранені 9 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською нагородили відзнакою «Національна легенда України» 18 людей – військовослужбовців, митців, музикантів, спортсменів, іноземних партнерів і журналістів. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За його словами, вперше цю відзнаку вручили на 30-річчя незалежності України. Під час звернення президент також окремо відзначив присутність американського актора та режисера Шона Пена, який з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Глава держави нагородив Левка Лук'яненка посмертно, українського дисидента, правозахисника, Героя України. Нагороду отримала дружина Надія Іванівна. Сергія Кузьмінського посмертно, лідера рок-гурту «Брати Гадюкіни», нагороду отримав учасник гурту Ігор Мельничук. Павла Крахмальова, Михайла Лундіна, Ігоря Мельничука, музикантів рок-гурту «Брати Гадюкіни». Шона Пена, американського актора, кінорежисера та сценариста. Хосе Андреса, засновника благодійної організації World Central Kitchen, амбасадора United 24 США. Алу Мазур, ведучу телевізійної служби новин ТСН телеканалу 1+1. Ігоря Біланова, найкращого футболіста Європи 1986 року. Ростислава Лазаренка, полковника ЗСУ.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову,

0: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська міська рада інформує мешканців громади про те, що після тривалого спілкування зі структурами, які відповідають за ремонт та утримання доріг загальнодержавного значення, розпочато ремонт автодороги загальнодержавного значення на ділянці Жидачів-Смогів. З бюджету громади виділено 2 мільйони гривень співфінансування на проведення ремонтних робіт. Це була умова і вимога Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Львівській області. Орієнтовна вартість проведення усіх робіт – 20 мільйонів гривень. 25 серпня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання розглянули питання про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жидачівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Прийняли рішення про схвалення прогнозу бюджету Жидачівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, а також затвердили план реагування на надзвичайні ситуації. На засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також прийнято рішення про надання щорічної грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни 1, 2, 3 груп з числа осіб, які брали участь у російсько-українській війні, відповідно 25 тисяч гривень, 20 тисяч та 15 тисяч гривень. Учасники засідання також розглянули питання і підтримали рішення про надання дозволу на проведення робіт з благоустрою та облаштування дитячого майданчика у селі Туреди. Як зазначив Жидачівський міський голова Володимир Левко, заслуговує на підтримку ініціатива громади села Туреди. Такі позитивні приклади необхідно підтримувати, а ще важливо – їх поширювати у населених пунктах громади. Учасники засідання ухвалили рішення, які стосуються соціально-правового захисту дітей, а також розглянули ряд інших питань. У Жидачеві відбудуться пам'ятні заходи на вшанування тих, хто віддав своє життя за волю і свободу України, захисників громади та усіх героїв, які загинули за Україну. 28 серпня о 12 годині біля стели пам'яті. Запрошуємо усіх долучитися до спільного вшанування пам'яті наших героїв. Громадська організація «Дерево надії» запрошує усіх небайдужих віддати шану безвісти зниклим та полоненим. Захід, який ініціюють родини безвісти зниклих і полонених воїнів, відбудеться 30 серпня о 12 годині у місті Жидачеві на Алеї Героїв біля Дерева Надії. Приєднаємося, щоб підтримати родини, згадати тих, кого чекають, і разом нагадати – ми пам'ятаємо, ми чекаємо. Благодійний фонд команди «Твори добро» цієї п'ятниці, 28 серпня, на місцевому ринку у Жидачеві даруватиме щиру українську пісню «За донат» на ремонт автомобіля для бригади нашого воїна-земляка Богдана Стойки, чоловіка-волонтерки команди «Твори добро» Тетяни Панат. Підтримаємо наших захисників і долучіться до доброї справи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура в день – плюс 20, хмарно. У ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 11, завтра в день – плюс 23, хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!

0: передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

14 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська міська рада інформує мешканців громади про те, що після тривалого спілкування зі структурами, які відповідають за ремонт та утримання доріг загальнодержавного значення, розпочато ремонт автодороги загальнодержавного значення на ділянці Жидачів-Смогів. З бюджету громади виділено 2 мільйони гривень співфінансування на проведення ремонтних робіт. Це була умова і вимога Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Львівській області. Орієнтовна вартість проведення усіх робіт – 20 мільйонів гривень. 25 серпня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання розглянули питання про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жидачівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Прийняли рішення про схвалення прогнозу бюджету Жидачівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, а також затвердили план реагування на надзвичайні ситуації. На засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також прийнято рішення про надання щорічної грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни 1, 2, 3 груп з числа осіб, які брали участь у російсько-українській війні, відповідно 25 тисяч гривень, 20 тисяч та 15 тисяч гривень. Учасники засідання також розглянули питання і підтримали рішення про надання дозволу на проведення робіт з благоустрою та облаштування дитячого майданчика у селі Туреди. Як зазначив Жидачівський міський голова Володимир Левко, заслуговує на підтримку ініціатива громади села Туреди. Такі позитивні приклади необхідно підтримувати, а ще важливо – їх поширювати у населених пунктах громади. Учасники засідання ухвалили рішення, які стосуються соціально-правового захисту дітей, а також розглянули ряд інших питань. У Жидачеві відбудуться пам'ятні заходи на вшанування тих, хто віддав своє життя за волю і свободу України, захисників громади та осі героїв, які загинули за Україну. 28 серпня о 12 годині біля стели пам'яті. Запрошуємо усіх долучитися до спільного вшанування пам'яті наших героїв. Громадська організація «Дерево надії» запрошує усіх небайдужих віддати шану безвісти зниклим та полоненим. Захід, який ініціюють родини безвісти зниклих і полонених воїнів, відбудеться 30 серпня о 12 годині у місті Жидачеві на Алеї Героїв біля Дерева Надії. Приєднаємося, щоб підтримати родини, згадати тих, кого чекають, і разом нагадати – ми пам'ятаємо, ми чекаємо. Благодійний фонд команди «Твори добро» цієї п'ятниці, 28 серпня, на місцевому ринку у Жидачеві даруватиме щиру українську пісню за донат на ремонт автомобіля для бригади нашого воїна-земляка Богдана Стойки, чоловіка-волонтерки команди «Твори добро» Тетяни Панат. Підтримаємо наших захисників і долучіться до доброї справи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура в день – плюс 20, хмарно. У ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 11, завтра в день – плюс 23, хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здається?

нікого. У вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степ-то кроси, обгори, не бува краще шансу. Зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У середу вранці російські окупаційні війська вдарили по центру Слов'янська Донецької області. Пошкоджені багатоповерхові будинки, одна людина загинула, ще п'ятеро були поранені. Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях і ДСНС. Пряма мова. Сьогодні о 4:20 ворог наніс авіаудару по нашому місту. Пролунали вибухи у центральній частині, ймовірно, Каби. Деталі. Пізніше Лях розповів, що станом на 9 ранку через ворожий авіаудар по центру міста двоє людей зазнали поранень. Також пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Лях нагадав, що за вчорашню добу у місті одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Пізніше у ДСНС повідомили, що у нас до російських авіаударів по Слов'янську загинула одна людина, ще 5 поранені. Також через обстріл пошкоджені 13 багатоквартирних будинків. Рятувальники ліквідували пожежу у двох господарських спорудах, а також локалізували загоряння у будівлі підприємства. Зазначається, що під час ліквідації пожежі через загрозу повторного обстрілу рятувальники були змушені призупинити роботи. Рятувальники кажуть, що під час ще одного обстрілу загорілися 2 гаражі і ще 5 багатоквартирних будинків пошкоджені. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Унаслідок іншої ворожої атаки пошкоджені.

15 приватних будинків. Вогнеборці ліквідували пожежу. Через удар російського безпілотника по Запоріжжю троє людей дістали поранення, зокрема двоє неповнолітніх дівчат. Російський безпілотник ударив по нежитловій будові, також пошкоджені автівки поруч. Поранення отримали двоє дівчат, 17 років та 41-річний чоловік. Наразі їм надається медична допомога. Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви 25 серпня був пов'язаний із контактами спецслужб США та Російської Федерації. Про це в коментарі Washington Post заявив речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пісков. Це контакти між службами безпеки, сказав Пісков. Водночас речник Кремля відмовився надати будь-які інші подробиці. Російському пропагандистському агентству ТАСС Пісков заявив, що контакти Редкліффа з Путіним під час його перебування в Росії не планувалися. 25 серпня трекінговий сервіс «Flightradar24» зафіксували приземлення військово-транспортного літака США в аеропорту Внуково, що в Москві. Тоді речник Кремля Пісков зазначив, що АК попросили Україну призупинити удари на час візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Редкліффа. Президент України Зеленський нагородив американського бізнесмена Ілона Маска орденом Свободи, найвищою українською державною нагородою, яку можуть отримати іноземці. Про це йдеться в указі президента. У документі вказано, що підставою для нагородження стали визначні особисті заслуги Маска у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що на початку 26-го Ілон Маск, який володіє компанією SpaceX, що виробляє термінали супутникового зв'язку Starlink, на прохання української влади погодився обмежити використання цих терміналів з боку росіян. Відтоді на території України почали працювати лише перевірені термінали Starlink із білого списку. Водночас відомо, що Маск донині продовжує відмовляти Києву у розширенні використання Starlink для далекобійних ударів по Росії. Натомість Ілон продовжує повторювати, що настав час укладати угоду про мир. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура в день плюс 20, хмарно, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день плюс 23, хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ. Я сподіваюся через перегляд.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіль. Колись ми казали, Азов – це не екологічно.

об'єднав дар. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Очуш я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська міська рада інформує мешканців громади про те, що після тривалого спілкування зі структурами, які відповідають за ремонт та утримання доріг загальнодержавного значення, розпочато ремонт автодороги загальнодержавного значення на ділянці Жидачів-Смогів. З бюджету громади виділено 2 мільйони гривень співфінансування на проведення ремонтних робіт. Це була умова і вимога Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Львівській області. Орієнтовна вартість проведення усіх робіт – 20 мільйонів гривень. 25 серпня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання розглянули питання про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жидачівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Прийняли рішення про схвалення прогнозу бюджету Жидачівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, а також затвердили план реагування на надзвичайні ситуації. На засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також прийнято рішення про надання щорічної грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни першої, другої, третьої груп з числа осіб, які брали участь у російсько-українській війні, відповідно 25 тисяч гривень, 20 тисяч та 15 тисяч гривень. Учасники засідання також розглянули питання і підтримали рішення про надання дозволу на проведення робіт з благоустрою та облаштування дитячого майданчика у селі Туреди. Як зазначив Жидачівський міський голова Володимир Левко, заслуговує на підтримку ініціатива громади села Туреди. Такі позитивні приклади необхідно підтримувати, а ще важливо – їх поширювати у населених пунктах громади. Учасники засідання ухвалили рішення, які стосуються соціально-правового захисту дітей, а також розглянули ряд інших питань. У Жидачеві відбудуться пам'ятні заходи на вшанування тих, хто віддав своє життя за волю і свободу України, захисників громади та осі героїв, які загинули за Україну. 28 серпня о 12 годині біля стели пам'яті. Запрошуємо усіх долучитися до спільного вшанування пам'яті наших героїв. Громадська організація «Дерево надії» запрошує усіх небайдужих віддати шану безвісти зниклим та полоненим. Захід, який ініціюють родини безвісти зниклих і полонених воїнів, відбудеться 30 серпня о 12 годині у місті Жидачеві на Алеї Героїв біля Дерева Надії. Приєднаємося, щоб підтримати родини, згадати тих, кого чекають, і разом нагадати – ми пам'ятаємо, ми чекаємо. Благодійний фонд команди «Твори добро» цієї п'ятниці, 28 серпня, на місцевому ринку у Жидачеві даруватиме щиру українську пісню «За донат» на ремонт автомобіля для бригади нашого воїна-земляка Богдана Стойки, чоловіка-волонтерки команди «Твори добро» Тетяни Панат. Підтримаємо наших захисників і долучіться до доброї справи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура в день плюс 20, хмарно. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день плюс 23, хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі в ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У середу вранці російські окупаційні війська вдарили по центру Слов'янська Донецької області. Пошкоджені багатоповерхові будинки. Одна людина загинула, ще п'ятеро були поранені. Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях і ДСНС. Пряма мова. Сьогодні о 4:20 ворог наніс авіаудару по нашому місту. Пролунали вибухи у центральній частині, ймовірно, Каби. Деталі. Пізніше Лях розповів, що станом на 9 ранку через ворожий авіаудар по центру міста двоє людей зазнали поранень. Також пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Лях нагадав, що за вчорашню добу у місті одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Пізніше у ДСНС повідомили, що унаслідок російських авіаударів по Слов'янську загинула одна людина, ще п'ять поранені. Також через обстріл пошкоджені 13 багатоквартирних будинків. Рятувальники ліквідували пожежу у двох господарських спорудах, а також локалізували загоряння у будівлі підприємства. Зазначається, що під час ліквідації пожежі через загрозу повторного обстрілу рятувальники були змушені призупинити роботи. Рятувальники кажуть, що під час ще одного обстрілу загорілися два гаражі і ще п'ять багатоквартирних будинків пошкоджені. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Унаслідок іншої ворожої атаки пошкоджені 15 приватних будинків. Вогнеборці ліквідували пожежу. Через удар російського безпілотника по Запоріжжю троє людей дістали поранення, зокрема двоє неповнолітніх дівчат. Російський безпілотник ударив по нежитловій будові, також пошкоджені автівки поруч. Поранення отримали двоє дівчат, 17 років та 41-річний чоловік. Наразі їм надається медична допомога. Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви 25 серпня був пов'язаний із контактами спецслужб США та Російської Федерації. Про це в коментарі Washington Post заявив речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це контакти між службами безпеки, сказав Пєсков. Водночас речник Кремля відмовився надати будь-які інші подробиці. Російському пропагандистському агентству ТАСС Пєсков заявив, що контакти Редкліффа з Путіним під час його перебування в Росії не планувалися. 25 серпня трекінговий сервіс «Flightradar24» зафіксували приземлення військово-транспортного літака США в аеропорту Внуково, що в Москві. Тоді речник Кремля Пєсков зазначив, що немає інформації про цей літак. Axios із покликанням на американських чиновників пише, що Сполучені Штати Америки попросили Україну призупинити удари на час візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Редкліффа. Президент України Зеленський нагородив американського бізнесмена Ілона Маска орденом Свободи, найвищою українською державною нагородою, яку можуть отримати іноземці. Про це йдеться в указі президента. У документі вказано, що підставою для нагородження стали визначні особисті заслуги Маска у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що на початку 26-го Ілон Маск, який володіє компанією SpaceX, що виробляє термінали супутникового зв'язку Starlink, на прохання української влади погодився обмежити використання цих терміналів з боку росіян. Відтоді на території України почали працювати лише перевірені термінали Starlink із білого списку. Водночас відомо, що Маск донині продовжує відмовляти Києву у розширенні використання Starlink для далекобійних ударів по Росії. Натомість Ілон продовжує повторювати, що настав час укладати угоду про мир. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура в день плюс 20, хмарно, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 11, завтра в день плюс 23, хмарно з проясненням. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Житачів FM. Слухай своє.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська міська рада інформує мешканців громади про те, що після тривалого спілкування зі структурами, які відповідають за ремонт та утримання доріг загальнодержавного значення, розпочато ремонт автодороги загальнодержавного значення на ділянці Жидачів-Смогів. З бюджету громади виділено 2 мільйони гривень співфінансування на проведення ремонтних робіт. Це була умова і вимога Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Львівській області. Орієнтовна вартість проведення усіх робіт – 20 мільйонів гривень. 25 серпня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання розглянули питання про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Жидачівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Прийняли рішення про схвалення прогнозу бюджету Жидачівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, а також затвердили план реагування на надзвичайні ситуації. На засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Також прийнято рішення про надання щорічної грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни 1, 2, 3 груп з числа осіб, які брали участь у російсько-українській війні, відповідно 25 тисяч гривень, 20 тисяч та 15 тисяч гривень. Учасники засідання також розглянули питання і підтримали рішення про надання дозволу на проведення робіт з благоустрою та облаштування дитячого майданчика у селі Туреди. Як зазначив Жидачівський міський голова Володимир Левко, заслуговує на підтримку ініціатива громади села Туреди. Такі позитивні приклади необхідно підтримувати, а ще важливо – їх поширювати у населених пунктах громади. Учасники засідання ухвалили рішення, які стосуються соціально-правового захисту дітей, а також розглянули ряд інших питань. У Жидачеві відбудуться пам'ятні заходи на вшанування тих, хто віддав своє життя за волю і свободу України, захисників громади та осі героїв, які загинули за Україну. 28 серпня о 12 годині біля стели пам'яті. Запрошуємо усіх долучитися до спільного вшанування пам'яті наших героїв. Громадська організація «Дерево надії» запрошує усіх небайдужих віддати шану безвісти зниклим та полоненим. Захід, який ініціюють родини безвісти зниклих і полонених воїнів, відбудеться 30 серпня о 12 годині у місті Жидачеві на Алеї Героїв біля Дерева Надії. Приєднаємося, щоб підтримати родини, згадати тих, кого чекають, і разом нагадати – ми пам'ятаємо, ми чекаємо. Благодійний фонд команди «Твори добро» цієї п'ятниці, 28 серпня, на місцевому ринку у Жидачеві даруватиме щиру українську пісню «За донат» на ремонт автомобіля для бригади нашого воїна-земляка Богдана Стойки, чоловіка-волонтерки команди «Твори добро» Тетяни Панат. Підтримаємо наших захисників і долучіться до доброї справи. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура в день – плюс 20, хмарно. У ніч на четвер синоптики прогнозують – плюс 11, завтра в день – плюс 23, хмарно з проясненням. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Актуально з Жидачів FM. Про нові контракти Збройних сил України та можливості навчатися у військових навчальних закладах розповідає Андрій Бучковський, капітан, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Стрийського ТЦК та СП.
1: Доброго дня, мене звати Андрій. Я працюю у першому відділі Стрийського ТЦК та СП, ТБО начальника відділу рекрутингу та комплектування. Хотів би розказати про нові мотиваційні контракти, які вступили в дію, і що вони собою представляють, як вони працюють. Основні види контрактів – піхотно-штурмовий, термін становить 10 місяців для чинних військовослужбовців і 14-24, хто йде на перший контракт. Бойовий – для фахівців інших бойових спеціальностей – артилеристи, оператори, БСПЛА, ГРЕБ. Термін 24 місяці і базовий для тилових та небойових посад. Діловоди, кухарі, ремонтники. Термін 24 місяці з можливістю переходу на бойову посаду. Головні переваги – фіксований термін, чітко визначений час служби, гарантованим правом на звільнення після його завершення. Вибір посади – можливість самостійно обрати підрозділ та спеціальність через рекрутинг або застосунок. Підйомні виплати – одноразова допомога під час підписання першого контракту. А також діють відстрочки після контракту. Що складається термін відстрочки? Базовий. 6 місяців автоматично надаються кожному, хто повністю відслужить свій контракт, незалежно від його виду. Бонус за вислугу років додатково нараховується по 6 місяців відстрочки за кожний рік служби. У період з 22 по 26 року можна вибрати, в ці всі місяці роки дають відстрочку. Бонус за бойові завдання додатково нараховується по 3 місяці відстрочки за кожний перший місяць безпосереднього виконання бойових завдань. Тобто 1 місяць, 3 місяці відстрочки. І ще в нас продовжується вступна кампанія до вищих навчальних військових закладів, до ВНЗ, а також до коледжів. Тобто діти віком від 17 і навіть до 30 років люди можуть вступати в вищі навчальні заклади. Вищі навчальні заклади, там 4 роки навчання, і також там діють стипендії. Мінімальна стипендія 10 тисяч гривень в місяць. Безплатне харчування триразове, плюс житло безкоштовне.
0: Про нові мотиваційні контракти ЗСУ та переваги навчання у військових навчальних закладах розповів Андрій Бучковський, капітан, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Стрийського ТЦК та СП. Почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: щасливим, бути шалено щасливим.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Бачив FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу.

Миколаївської лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Найближчий час ми проведемо разом, занурюючись у найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Зокрема, вже за якусь мить слухаємо Роксолану і її нову річ після перерви «Червона і сумна». Тоді ставлю вам Олівію, пісню «Вільна Україна». За нею Алекс Джаз і його «Море». Свіжу річ від Вікторія Рей «Сонце зійде». Нову потужну роботу «Древо» під звуки гонга. Після того на вас чекає «Стукало» та його «Нескошена трава». Гурт «Етноген» із соціальною філософією. Де береться правда? Далі трохи лірики від Некрасов. До тебе лечу.
3: Як сонце після дощу.
2: Музичний рецепт від Пробас енд Харді. Їхній борщ. Аврін і його «Чіта Дріта».
4: Моя сеньоріта, ми разом «Чіта Дріта».
2: Тін Пленет із реміксом власної пісні «Забирай своє щастя».
5: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
2: Та проєкт «Бродер» і їхня пані Францішка.
6: Мері, пані Францішка, причина смерті, зіпсу та кішка.
2: Така музика вже чекає на вас, і я знайомлю із першим треком, з якого ми розпочнемо наш огляд.
1: Слухоманія.
2: На перше ставлю вам свіжу річ від Роксолани. Її перша за довгий час робота «Червона і сумна». Це історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою оболонкою. Співачка створила цей трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхненна роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах попри зовнішній блиск часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, адже вони випромінюють легкість, гостру правду і дуже багато свободи. Переконаємося в цьому просто зараз. Роксолана, «Червона і сумна».

Роксолана – «Червона і сумна». Співачка Олівія презентує сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою та солісткою гурту «Толока» Катериною Таїровою, з котрою працювала вже не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – це не просто пісня про країну. Вона про віру, любов до своєї землі. Про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Будьмо вільними, будьмо сильними. Олівія – «Вільна Україна».

Олівія та її нова пісня «Вільна Україна». Слухоманію продовжує Алекс Джаз. Музикант підготував новий реліз, який має назву «Море». За основу пісні взято вірш Володимира Сосюри, що був написаний у 1924-му в Одесі. Він присвячується першій дружині поета, з якою він в той час переживав непрості стосунки. Вона була затятою більшовичкою, не сприймала українську ідентичність та патріотизм Сосюри, колишнього воїна армії УНР. Їхній шлюб остаточно розпався всередині 1920-х років. Тож трохи солоного безмеж'я. Алекс Джаз, Володимир Сосюра, «Море».

«Алекс Джаз та його море». Далі слово співачці та авторці Вікторії Рей. Вона презентує свою чергову річ «Сонце зійде». Композиція «Надія» покликана нагадати, що якою б не була темна ніч навколо, попереду обов'язково чекає новий світанок. Слухаємо Вікторія Рей. «Сонце зійде».

0: Вікторія Рей про те, що сонце зійде. На цьому беремо коротку паузу, а вже за мить повертаємося, щоб продовжити дегустувати нову музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є Слухомарія.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найцікавішими треками в ефірі Слухоманії. Далі у нас один із найяскравіших молодих артистів сучасної сцени. Древо із черговим потужним синглом «Під звуки гонга». Трек про внутрішній бій, виклики долі та боротьбу за власне щастя до останнього раунду. Додаємо драйву. Древо. Під звуки гонга.

0: Древо та його нова робота під звуки гонга.
1: Слухоманія.
0: Не спиняємося. Ефір продовжує стукало із новою композицією «Нескошена трава». Композиція змальовує стан внутрішнього очікування та надії під час випробувань. Коли навколо вирує гроза, але в серці залишається світле почуття, що надає сил продовжувати боротьбу. Як розповів виконавець, ця річ про непохитну внутрішню силу, про те, як спогади про кохану людину та рідний дім дають наснагу проходити крізь найпохмуріші ночі і знову ставати до бою за наше майбутнє. Слухаємо стукало. Нескошена трава.

0: стукало його нескошена трава.
1: Слухоманія.
0: А тепер на зв'язку етно-ф'южн гурт «Етноген» у складі мультиінструменталіста Віталія Дужика та співачки Євгенії Дужик. Подружжя презентує свою нову важливу композицію «Де береться правда». Цікаво, що це перший трек, текст до якого написав сам Віталій, піднімаючи гостру тему сучасного інформаційного дисонансу, дезінформації та маніпуляції штучним інтелектом. Артисти нагадують нам про те, як важливо в часи інформаційного шуму не втрачати орієнтири та йти саме власним унікальним шляхом, а не заглядати на дорогу інших. Пошукаємо цю істину разом з «Етноген». «Де береться правда»?

етноген із піснею «Де береться правда». А тепер трохи лірики. Некрасов випускає свій новий трек «До тебе лечу». Пісню про нестримне прагнення бути поруч із коханою людиною, долаючи будь-які відстані і перешкоди. Це історія про кохання, мандрівку та пошук своєї людини серед безмежного світу, про почуття, яке здатне змінити сприйняття будь-якої дороги. Адже коли знаєш, до кого прагнеш, навіть найдовший шлях перетворюється на рух назустріч мрії. Всім нестримним присвячується. Некрасов. «До тебе лечу».

0: Некрасов до тебе лечу. Попереду ще більше музики, але зараз коротка пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя.
3: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиш, і ми продовжуємо слухоманію. Далі час для справжнього вибуху смаку та кочового українського електронного саунду. Культові пробас Енд Харді презентують свій новий колоритний трек із назвою «Борщ», створений у дуже незвичній колаборації з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кулінар допоміг музикантам закодувати у треку справжній рецепт нашої головної національної страви, проконсультувавши хлопців щодо складників та технології приготування. Як зазначає сам Євген, борщ не має єдиного суворого рецепта, але тепер один із них точно отримав свій власний, сучасний та драйвовий саундтрек. Смакуємо спільно. Пробас Енд Харді. Борщ.

Це був борщ від Пробас енд Харді, а тепер трохи латиноамериканського настрою від львівського виконавця Аврін. Його нова номерна робота називається «Чіта Дріта». Вона про кохання і про літо. Ідеальний трек для того, щоб відкласти всі похмурі думки, розслабитися та просто віддатися танцю. Аврін, «Чіта Дріта».

Аврін Чіта Дріта. Слухоманію продовжує проєкт Олександра Поліщука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» була створена ще 20 років тому, але чекала свого часу дотепер. Музикант презентував її у липні, а сьогодні доповнює ще однією версією. Це ремікс його ж авторства. «Teen Planet. Забирай своє щастя» у ще більш електронному прочитанні.

0: Teen Planet «Забирай своє щастя». А фінальну крапку сьогоднішньої слухоманії ставить новий український проєкт «Бродер» із дебютним синглом «Пані Францішка». Назва проєкту походить від «Бродерзінгерів» – мандрівних артистів, які поєднували спів із акторською грою, гумором та яскравою театральною подачею. Музиканти вирішили переосмислити давню львівську батярську пісню «Пані Францішка» і подарувати їй нове життя. Результат вже за мить, а я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у слухоманії. Бувайте!
1: На клепарові вверх за грядка.

0: Чудачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату над ранням. Де той вокзал, що покличе сигнальним гудком і проведе між одвічними вперше в останнє. Доки всі сплять, доки сон обіймає рідню в світлі вогню, ти ледь чутно виходиш з кімнати, сонце встає, йде назустріч наступному дню, а літаки паротяги.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Телеграфи мовчать.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

підійшли до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцні

0: Доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними
1: Шидачів ФМ.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Шидачів ФМ, своє радіо.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ж не дякую, поза як воля твоя, будь ласка,

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 200.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на читачів FM.